a siffarsa ta zahiri amma dole take bukata tabbatar da yayaye shi ta kalli inda yake zaune yana ta fama da radio akwai aikin jin radio sai dai magana ce aiki a gurin sa ina kwana ya ji murmur na babu tsammani ya dago ya kalluta garin ya tabbatar idan da shi take ta sake cewa ina kwana ya mata hannu kawai yayi tare da jinjina kai takaici ya kama nama maganar ce dai ba zai yi ba kawai ta ga ya tashi ya dauki dan kurkokin daga shayin sa ya zuba ruwa a cikin butar sa ya dauki wata bakar leda ya tashi zai bar mata dakin cikin sauri ta tashi tace kawo na dafa maka ya kalle ta ya girgiza mata kai ta miƙa hannu za ta karɓi butar ya janye ya ce a'a ya jiya zai fita kawai ya ji ta biyo bayansa ya tsaya ya wallwale yana ƙoƙarin tsare ta da ido amma ta ƙi yarda ya kuma yin gaba ta sake bin sa sai ya fasa fitar ya dawo ɗakin ita ma ta biye shi ta dawo ya samu guri ya zauna yana kallar butar shayin sa yana